کہاں لگے کتوں تک تیری مہما ہے پرماتما میں کتھن کراں کہاں لگے ایک ایک بخانے مہما طور تو ہی پرب جانے میرا سبھا ایک کیڑی والا ہے।

رازق رحیم اوہی دوسروں نو بھید کوئی تول پرم مان وہ ایک ہی کی سیو سب ہی کو گردیو ایک

اب سال کے دوائیاں ہیں کٹیاں جم جا رہے دودھ کے جتیاں اور برود کے مٹیاں مہبود کے دوائیاں مہمانو کے نانے جانو کے گتا مہبود

جے جے گو سمڑیاں پہ میں تب جگ سے گئے مہاپرش کا ہوں نہ پچھانا کتنی پہچانی کبھی مہاپرش کا ہوں نہ پچھانا کرم کرم تو کسی نہ جانا نہ کرم دسیا چنگا تو نہ کرم دسیا آخر پوجا میری کرو بس امرن کی آسا کچھ نہیں ایک آس کرو من ماہی کہتے ہو کسی بھی آس نہ رکھو بنا اکال پرش کے امرن کی آسا کچھ نہیں ایک آس کرو من ماہی آن آس آس اپجت کچھ نہیں واقعی آس کرو من ماہی کوئی پرت قرآن پال سچ بچائے کے ہو کچھ کرم ندان کوئی قرآن کی پوجا کر رہا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے حضور کہتے دونوں دھرم سوکھ نے اور انہوں نے انت ویلے ساتھ نہیں دینا پال سچ بچائے کے ہو کچھ کرم ندان کئی کوٹ مل پرت قرآن باچت کتے قرآن اجانا انتکال کوئی کام نہ آوا داو کال کاہوں نہ بچاوا

0: درد بھی ہے سکھ ساگر اگ کھنڈ جن گر پیارے اپنا جم دوت نہ لگے ڈنڈ گرنال تلنا لگئی
1: گرو کی برابر کی تلتا رکھ ہی برہمنڈ ہزور کہتے ہیں نہیں